0: anu. Niki gending caping gunung niki ngemutaken masa perjuangan nggih. Terus berjuang niku luar biasa, pramila nek wis kelakon aja disia-sia.
1: Amin.
0: Ngesakne. Rukana, rukana. Rah, rukana, rah.